Arete motswako go ditse biso cha tshebele fe mmidi ke gore ke a gola ke a tshepa o ipsine ka ona ro topa jalo ho vok deep le kompo e le betile jalo re kwile mino go tswa go wind moon natile pa ka o tempa o ra go jalo na kwa le shebe mapena o gona zingwe malo wa bona gana ka gore go sha ye o ratjo la ka ra bona jalo PLG chanti ra bona le vocalistic ka gare o gapa mtsikela ye o na kwa le yena o bona getse psychotics o bona getse le shebe o gona ba re o chaba mang zoli white smoke wa bona gala mo go motswako o di kitcha tavern ke le bitjola go sha re moni kitcha lo le yena o tloga a kwagetse gona mo we ye bo we kwa shandesh ana le thato hatsi le ngwalo le yona e tloga e bona getse bo sane tsho ka kwa ya charisma dubai ke le gore nge e sibella ka morao ga mokokotlo wa ka ga gona le ka bothata re tloga re mo lebogile vok deep o be a re kitimisha tsa jwalo go di ntlhagolo tsa ditaba a shule mashilo mdluli siripa ga re go tshela iringela ya go se swai.

0: akere tona sama bara me bad girl yo ya wa tsere ke mosadi ga go betse wa tsere ke ba ra ka dira dilo tshe dingwe tsa go makala tsa go makatsa ka dutsama ya boshego tloa se shego tla ka tropo boshego ka maoto
1: a go tshe botlhoko
0: a go tshe botlhoko ba ga ga shego go mose o sa mo dira gore wa tsere ke nga bona le kare ke mosadi o mongwe wa tsama man wa go se loke ka ba le mose o tsere ke masema mararo fela go tswa go iri ya senyane ke nako re go re ntla go lotsa ditaba ga biae

maleme a o fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Tobel FM e keteka kgwedi ya tata madiba Tobel FM

0: shwa sibula ya nare gorata ha go shane monata ke re re go le monno mongwe go grupile e opela ka mo moroka ya wa opedi wa bolfase mo super africa ya nare saturday night ke go sasa magagesho go sasa na go tshetsa be re lukisetse gore ke mantsi bona ha maria ona re a ntshije re a ragile e ka mo shipulo go ke tlamaka sta makaone
1: la
0: hey nda maka shirile le rena se ka bala shoot la ka tete re ga re tlhela nana la rena nana la se di beng go pula gore awara e re tsenang ka gare ga yona ke karolo ke awara ya mafelelo ya lena neo go njwa le ke na ka re go phuti wa ga mahloro kwa ditaba tsa iri yeng

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona mankoko metsetsong ya masometharo o twaga bjalo wa karetswa tša gore tlhatse ya boraro ya mmušo tshekong ya yo o be wao e le komang ka nna ya setlhophana sa bosenyi bosimo se Kate Matlala e boditše kgorotsheko ya godimo ka Johannesburg gore dithunya tšeo di humanego o tswa legae nna o mongwe wa balatofatswa mosakekana di swana le tšeo di šomišitšwago polaong ya engineer wa ka Vereeniging Armand Swart ngwageng wa 2024 modirarenyakišo mogolo ka go Irek Mantshara Peso o bušeleditše dipego tša ditlhatse tše dingwe tša gore tlhogo ya molao ya lekala leo Advocate Andrea Johnson o lahleditše komiti ya palamente ya lebakanyana leloko la malaba la Build One South Africa ka lekgotleng thala melao la Gauteng Ayanda Ali ke leloko le leswa la Action South Africa ke Stanford Mahlotho bela FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.
2: Happy birthday!

0: ditaba ja SABC ye o ikemego e satse le tlhakore go tlobele FM ka Stanford Phuti Mahlo.
1: Ke a leboga Mankoko baby besho madume ke ao tlhatse ya boraro ya mmušo tshekong ya yo o be wa wele ko mang ka nna ya setlhophana sa bosenyi vusimosecat matlala e boditše kgoresako ya godimo ka Johannesburg gore dithunya tšeo di khumanego go tswalaganyeng la o mongwe wa balatofatswa mosakekana di swana le tšeo di šomišitšwago polaong ya engineer wa ka Verenigeng Armand Swart ngwageng wa 2024 gabjalo Captain Phimi Segobela o pharwa ka dipotšišo tshekong ya ka gare ga tsheko yeo go yona a laodišago ditiragalo tšago golewa ka Kekana dilatofatšong tša polao ya Swart Kekana Matlala moga tša Matlala Tsakane Teo Mabusela le Nthabiseng Nzama ba lebagane le ditatofatšo tša go tswalagana le maiteko a polao ya rakgwebo Jose Banyoni motsebalele Tebogo Thobejane le motsweletši wa mmino Senki Mokobung.
2: Sitting here now and having a look at that, you can positively confirm that this is not the section 2.